Oka se mi tre yen eh. Oso oka de Yesu ye ba ja na ya ka de. Iye ta di fanse. Mama wa. De wi wo ko da aba sa na kan.